0: на терену. Що ні ночі божену, док сам бію на терену. Що ні ночі божену, док сам бію на терену. Що ні ночі божену, док сам бію на.
1: Želim vam mnogo uspeha i srećno drugo.